Вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

0: Радіо Любляна.
1: Доживіте японську перфекцію, ки здружує елеганцо мочин верхунську технологію. С вашо ново Маздо. Обіщите Interclass Cars на Вічу і не скористите 3000 євро попуста за ново Маздо CX-30.
2: У своєму življенню все рада заємам з повну жліцо. Готування, любезон, приятелі, смех. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine in zbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.